贅沢は抑えろ、クズ野菜のスープ計画はもだえろ、昼と夜のループ元気な体で、髪が待てずブラック稼がせていただいた。